alade alade me ma to ma gba ba so jare mo ti su nbe ma me ka ba da mo mo e go